0: Yes, teman ini.
1: Sing siapa, Jemi? Sing tuan rumah.
2: Nok ajit, eh. Nok ajit, eh.